0: анандыкин. Так, тезан кылгач кин саңла болду демекчи да. Эслиме дал мышына дигенди.
1: Ба йимбиңни оду машалла бираз көпрекке лекин бек тосулмы дедиге учур лаута бертипту. Кайтып кеппипту да. Кашкадын жолу, Кашка жолу кош жолунда жолдор раван дейт. Тор такси Розжан. Андыма Хымача атрабыдык жолу асас чатыр раван кедиге учур Нурия бертипту. Фулкан көчсү азырчы раван кедиге учур Эли жана бертипту. Ма бомба деп башланлар дейме учур жан деген учур Эфран бертипту.
0: Андан яна кеткен жол жолдор раван депти. Мен теле эпендим. Рахмат. Мен
1: бирен окуй деп дедим мен сиз. Нурали учурунуз. Nurli.
2: Hoş geldin Yunus'a. Hoş geldin Yunus'a. Hoş geldin Yunus'a.
1: Makul. Karvay'ın bu çorunu tapışırı aldı. Andı yeni
0: ma altayı. Abicilil Ehed namıdaki bir münç kimlik, prava, katarlık ne?

0: тыңлаватканыңар 107.4 Катнаш Санаат радиосунун менин автомобилим программасы. Программабызда Үрүмчи, Шинхуа жана буйлугу жайлашкан Шахсат эгиз бошлук амбулаториясы алай талап кылган. Эне Трек ва Трит тыгылдарын базасаган Трит халыкара соода чек ширкети мо алай талап кылган. Анан бул мехмандарымдыкы ордуна баарын аңлоочумуз бек сурап кетипсиз. Телефон номерин деп берели. Юрттун тыккалар кепти экен. 888.
1: Мемтилнин номерин хатırlап койгон. Мехмандарым мемтимин деген шу.
0: Шу 888 деп айтсак болот.
1: Шун деп бермизге.
0: Мен деп берем экенбиз?
1: Ашыны.
0: 1839. Аны жазган аны 1839082125 кечими?
1: Ашы.
0: 1839082125 азыр телефон кылып, 10 нече адам тоок деди. Унда болсо чоңураак.
1: Баба 10 нече
0: урун. Чоңураак үстелден бир саат манчиге деп коёң, 1839082125ке. Ашы. Телефон кылып үзүн деп коясыз. Оо, программа 5 сурап кетсе. Кечириң, мага учуруңузду убактыда көрмөй, убактыда жолап бере албай каптык.
1: 2014-нын Kia 2 колхот баалап бериңлар. Деди Давытжан, эвет койдук жумо. Абдулла Хотан бир авазык кайып тиген алып акамдык.
0: Алайлы.
1: Сенин канчылык кыйнатыды.
2: Мен тапшыны 13 сурап

Мында бир мезмун достор сөздөп берсек, мау бурулуп аткан автомобил, удул жүрүп аткан автомобилдерге жол бермесе, толук жоопкерликни үстүгө алды деген достор, а? Яны бурулуп аткан автомобил, удул жүрүп аткан автомобилдерге жол бериш, шоопурлар автомобил айдашны үйгөнгөндө чокум билиш керек бунун атты бир кайда. Шунаку. Лекин эмне баз бир шоопурлар янылан бу кайдага сал карап, автомобилни бурап атканда удул жүрүп аткан автомобилдерге жол бермегенликтин дайым şu адис жүз берип атат. Автомобилдер жол ыгызыдан өткөндө чукум күзөтүшкө диккет кылып, сүрөтүнө астылытыш керек. Удул жүрүп аткан автомобилдер оңго бурулган автомобилдерге жол бериш, катнаш белгиси жок, белгисиздиги менен контроль кылынмаган жол бөлүгү болсо, жол ыгызыга кириштен мурун автомобилни токтотуп карап, оң тараптагы жолду келип аткан автомобилдерди алдын маңдырыш. Автомобилни бурганда удул жүрүп аткан автомобилдерге ва пиядаларга жол бериш. Оңго бурулган автомобилдер болсо, солго бурулган автомобилдерге жол бериш. Каршы жөнөлүштө келип аткан оңго бурулган автомобилдер, солго бурулган автомобилдерге жол бериш. Мына бу кайда.

0: тоңжон өбөтлүк Шинжаң дарежеден ташкары футбол баралашма мусабакасынын чемпиондугун кайс команда колук келтире алдыганды. Үрүмчүгө келип бирликте чемпион команданын барлыгы келишиге кубакчы болуң. 8-нче айнын 2-нче күнү кечте 2026-нчы жылы калыпташтык лонгусу Шинжаң дарежеден ташкары футбол баралашма мусабакасынын 4 командадан 2 нишанлаш мусабакасынынки эң акыркы бир майдан мусабакасы Гулжада аяклашты. Эли командасы 0-гө каршы 3 натыйжа менен Алтай командасын яңды. Бунун менен Шинжаң дарежеден ташкары футбол баралашма мусабакасынын 4 командадан 2 нишанлаш мусабакалары акырлашты. Кашкар командасы менен эли командасы 8-нче айнын 9-нчу күнү Үрүмчү Олимпик тантарбия маркезинде акыркы халкылгыч мусабакага түшүдү. Тоңжу нөбөтлүк Шинжаң дарежеден ташкары футбол баралашма мусабакасынын акыркы чемпиону 2 команда ичинен барлык келеди.
1: Жүнгө тиктак топ клублары дарежеден ташкары бирлешим мусабакасынын дайымлык мусабакасы акырлашты. Шандун Вэй Чаошандун Лунун командалары башламчылык менен умумий халкылгыч мусабакага кирди. 8-нче айнын 1-нчи күнү 2026-нчы жылдык мусабака пасылдыки Жүнгө тиктак топ клублары дарежеден ташкары бирлешим мусабакасынын 2-нчи баскычлык мусабакасы Хэбэй Шуан Яңы району Шуан тантарбия маркези тантарбия сарайында аяклашты. Шандун Вэй Чаошчангшан тенеркет командасы Шандун Лунун командасы айрым-айрым алда эрле аялла коллективи дайымлык мусабакасында биринчи болду. Аялла коллективи боюнча чемпиондугун сактап келе жаткан Шинжаң командасы ал кылгыч мусабакага кире алмады.

0: Достар, эки учурлаг эки учурлаг карасак, Парам такси өзүнүнкү программаны яктырып аңлап аткандыгын билдирип, экен 4-нчү башлангыч алдыдан багча алдык караманга жөнөлүш таптым бала сал көпүрөк деген учурун жолдопту. Тургун жалстамдын күчүрү, баки авазлык күчүрү жакшымы?
1: Эрке Султан экен кандай жакшымы? Аксуу байнасы жолу сүрүп берсем, Аксуу байнасы ыстык жолу кош жүнүштө такси машлар дегенде кара жок жума. Шунун өрүмчүндө кыскымады мы Аксуу байнасынын ала кылмат шунда да кыска.
0: Болду, рахмат ишарыңызга. Өрүмчүмө температура кыли курорлап калды. Эми бир авазлык күчүрү аке.
1: Кандай эрке Султан экен жакшымы? Начы вакытта жолу сүрүп жазыры бирок кулармай калды. Машинаны соклатып бишкайда арам чыкты, кынады жолга чыккан. Şuna adıma yol içeri buraya da şunu yapılsın. Aksu Baydars'ın kaldığı çılır koşuyor üstüne var. İki taksi maçlar dediğinde kırağı yok Aksu Baydars.
0: Buldu rahmet şuranızda. Bir hatarlık birinci yol yürüyen Allah'a izledi dikkat kılayla şu programla. Şimdi falan ucumuz şuranızı tapışırıp oldu rahmet. Abdu'nun yazmış içeri. Şimdi kua Cenab-ı Yolu koşuyor işte Abdu'mula biraz köperek diyor fıçırın yolu yaptı fıçırımızı rahmet. Onun da başka fıçırlığa gayen davamla karsak. Akhat Canba'nın iki avazlı fıçırı varken.
2: İnanılmıyor musunuz? Sanırım Resen gelmek.
0: Авазлык күчүрүңүздү яңы бир яңылып айтайлы. Рахмат күчүрүңүзгө. Кыны бир яңылып аткенден кийин экен коёйлу бу азыр күчүрлар. Кону күчүрлар чыгып калды. Күчүрүңүз бир яңылансын, рахмат күчүрүңүзгө.

0: Яки түштүнкине кояш сал бир мау кояштын депти бошуга убакытта сыртка чыгып иштериңерни кылышыңарны тавсия кылабыз. Чын түш мезгилде амал ба сырткы иштериңерни сал азайтыңлар достор. Андан мау яшанганлар, хамылдарлар сыртка чыкканда ысык өтүп кылышынын алдыны бекирек элеңлар болса мау аптаптан саклаш мудапияларны жакшыраак кылышыңарны тавсия кылабыз барлык аңлыгычы достор. Анча мынча күлүклөрүн тутуп алыңлар шундаймы? Адамдын бешиги бийбаста аптап түшсө бир кыл баш исилип чың кылып эң асан ысык өтүп калды деп ойлойбуз эмди биз.
1: Туура.
0: Шуңа жемек ичмек жааттымы, кийиниш жааттымы алай диккат кылып болсо таасир жаалыгы жакшы пахта яки яма кийимлерни кийилишиңларны тавсия кылабыз э достор. Андан сууну көбүрөөк ичиңлар. Сууну көбүрөөк ичиңлар достор. Бадандо таачы кеткенден кийин суюклук бек азлап кетеди. Бунда ахвалда нургун биярамлык аламаттары көрүлүшү мүмкүн. Шуңа сууну көбүрөөк ичиңлар. Такрар эскертебиз. Жемектик жааттымы эмди бек кургак кабап мында. Күчтүк тамакларды бек удай жеп кетмей достор. Илмий маслаштырып истемал кылышыңларды тавсия кылабыз. Сыртта фаалият кылдыган досторубуз эмди таатил мезгили угачка нургун достор Үрүмчүгө саяат келди. Үрүмчүдөгү досторубуз балдарын сыртлага чыгышы мүмкүн. Чын күч мезгилде амал бама үй ичи мисалан шаңчаңлардык ойнойдуган жерлерге апарсаңлар бир аз муапык деп ойлойбуз сырткы фаалиятына амал ба азайтыңлар достор.

Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясынын еңи таратып коюпсу, сулуушу тең маскарамда антылды. Программабыздын сулуушу тең апсыды маңышыңларны кызган каршы алабыз. Албетте достордун программабызга орлоштурулган акчалардын аңгаш, жүрүп аткан жол белектерде жол үстүрүп берип мегишин каршы алабыз. Вишенспомуздун номери XG1074 FM.

0: тарапына карайдыган болсак, аңлоочуларыбыздан Мурадыл исимлик достумуз табыза тараптыки жолго раван. Аттегенде жолго чыктым. Шопур достор, ватан менен айла программасын аңлайбыз деген учурун жолдоп, рахмат берген учурубузга. Досторубуздунки жана даамлык программабызга катышып, учурларын жолдоп турушуна кызыгын каршы алабыз. Кыйнамса, амды деп тала программабыздын тапсырый мазмунларды болсун.
1: Әмді дектіңлады болыдығыны, Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
2: Шинжандыки еңіліқла.